0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై అసదుల్లా. وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی کی کامیابی کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ یو پی آئی بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کے سفر کا ایک اہم موڑ ہے. مرکز نے مستحق لوگوں کو شہریت کی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے سی اے اے کے تحت سنوائی شروع کرنے کی خاطر مغربی بنگال حکومت کو اختیار دیا ہے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین کے درمیان سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ خصوصی نمائندہ بات چیت کریں گے. امریکہ نے اعلی ڈگری یافتہ افراد سمیت سبھی H-1B ویزا کے لیے فیس میں $1,03,000 کا اضافہ کیا ہے. اور ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں پہلی اننگز میں سری لنکا 5 وکٹ کے نقصان پر 365 رن سے پیچھے ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی خدمات کی 10 سال کی کامیابی کو سراہا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے یو پی آئی کو بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کے سفر میں ایک اہم موڑ قرار دیا. ہم وطنی سے یو پی آئی سے متعلق اپنی تجربات کو شیئر کرنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یو پی آئی کی وسعت اور رسائی پر ہر بھارتی شہری کو فخر کرنا چاہیے. یو پی آئی کا آغاز 25 اگست 2016 کو کیا گیا تھا, جس کے ذریعے لین دین میں اب تقریباً 13,000 گنا اضافہ ہو گیا ہے. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ سالانہ لین دین 2016-17 میں محض 1,78,00,000 تھا, جو 2025-26 میں

0: سی ڈاٹ کے اہم کردار کو سراہا. امریکہ کے داخلی سلامتی کے محکمے ڈی ایچ ایس نے اعلی ڈگری یافتہ افراد سمیت ایچ ون بی ویزا کی درخواست دینے والے سبھی افراد کے لیے موجودہ فیس کے علاوہ 1,03,265 امریکی ڈالر کی نئی فیس کی تجویز رکھی ہے. ڈی ایچ ایس کی جانب سے جاری کی گئی ایک پریس ریلیز کے مطابق مجوزہ فیس درخواست دیے جانے کے وقت ادا کی جائے گی. ڈی ایچ ایس نے اندازہ لگایا ہے کہ فیس سے سالانہ تقریباً 8,80,00,000,000 امریکی ڈالر حاصل ہوں گے. ایران نے کہا ہے کہ اس کے پاس 2 سالہ منصوبہ ہے جس کے ذریعے وہ امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسن کی طرف سے اعلان کردہ امریکی بندشوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. بیسن نے بتایا کہ امریکہ ایران کے ساتھ اقتصادی روابط منقطع کر دے گا اور ان ممالک کو الگ تھلگ کر دے گا جو اس کو اقتصادی مدد دینا جاری رکھے ہوئے ہیں. وزیر خزانہ کے اعلان کے مطابق تیل سے متعلق جہاز رانی، شہری ہوا بازی، ٹیکنالوجی، سونا اور ڈیجیٹل وراثت سمیت 5 شعبوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. ایران کی اقتصادیات کے وزیر علی مدنی زادی نے بتایا کہ ملک ایسے اقدامات کے مقابلے کے لیے تیار ہے. مردوں کے کرکٹ میں سری لنکا اور بھارت کے درمیان کولمبو میں دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن کا میچ میدان گیلا ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے. سری لنکا 373 رن سے پیچھے ہے. اس سے پہلے بھارت نے 9 وکٹ پر 503 رن بنائے. دھرو جوریل نے اپنی دوہری سینچری بنائی. بھارت نے دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن 503 رن پر پاری ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا. بھارت نے پہلا ٹیسٹ 165 رن سے جیتا تھا اور اس طرح 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں اسے 1-0 کی سبقت حاصل ہے. بھارت کو 2025-27 کے عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے چوتھے مقام پر پہنچنے کی خاطر یہ میچ جیتنا ضروری ہے. فی الحال آسٹریلیا سر فہرست ہے. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی کی کامیابی کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ یو پی آئی بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کے سفر کا ایک اہم موڑ ہے. مرکز نے مستحق لوگوں کو شہریت کی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے سی اے اے کے تحت سنوائی شروع کرنے کی خاطر مغربی بنگال حکومت کو اختیار دیا ہے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین کے درمیان سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ خصوصی نمائندہ بات چیت کریں گے. امریکہ نے اعلیٰ ڈگری یافتہ افراد سمیت سبھی ایچ ون بی ویزا کے لیے فیس میں $1,03,000 کا اضافہ کیا ہے. اور ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں پہلی اننگز میں سری لنکا 5 وکٹ کے نقصان پر 356 رن سے پیچھے ہے. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi terms UPI as major turning point in India's digital payments journey, earns global recognition with operations across 11 countries. Centre empowers West Bengal government to conduct hearings under CAA to issue citizenship certificates to eligible applicants. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. United States proposes additional $1.03 lakh fee for all H-1B cap subject petitions. And in Test cricket, Sri Lanka trailed by 339 runs, losing 5 wickets in the first innings at Colombo. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of the service of Unified Payment Interface. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling countrymen to share their UPI experience, he stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. The United Payments Interface UPI, which was launched on this day in 2016, has completed 10 years of transforming digital payments in India. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition, with the system now operational across 11 countries. The UPI has surged almost 13,000-fold in transaction volume The finance ministry said the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions